0: mo fẹ kẹ yin ọlọrun sinu tinu yin laaro yin ọlọrun to ma n fi ẹri pani lẹrin abẹ gan ti sara so ni o ni oluwa pa mi lẹrin gbogbo eti ti yo gbọ yo si rẹrin pẹlu ohun
1: ajinde ati iye ibare
0: gbogbo eti ti yo gbọ ẹri baba ati mama to n gbohun mi laaro yin gbogbo eti yo rẹrin pẹlu ti yin na nigba ton ba ri ayipada rere to de ba aye yin nipa ẹri ti ọlọrun fun yin ton ba ri ayipada rere to de ba ibi aye yin nipa ẹri ti ọlọrun yọnda fun yin.

0: Kilo ti fa ko ye mi sugbon ebo pada gbo fun Jesu loni nitori na agbodo ko dada ni
1: o ya ki fun wa lele e se bayi o ko wa ta wa nbi toro da bi wi pe ebo pe ta gbe wa yen a se dada so mo wi pe ti eyan ba fe fun eni to ba ju yan lo ni itan eyan ni se bayi eyan se bayi ni pelu respect ko ko wa ta wa lori jo fe ja se bayi e ja se bi wi pe ari olorun yen ta fe fun ni ebo pe yen. Are you ready to give that father? Wa wa na mi die die. Tori ti Olorun ye Olorun airi ni o de sise riri.

0: Ebode ole je ti wa loruko lo wa ori eto emi lo lope na la wa ye abala ta ni olope na la wa ye alejo wa ti wa ninu okolo ye eja gba bi eleyi alejo wa akin kaabo si abala ta ni olope alejo wa ni ti osan yi labala ta ni lope awon na ni lady evangelist oladun ni Esther toluwa ni mama e kaabo si ori eto emi lo lope abala ta ni lope na la wa ye e ba wa ki awara le
1: e ka san ni oruko oluwa olorun awon omogun mo ki gbogbo ile aku isinmi oni o isinmi alayo lo ma je fun pa loruko jesu
0: amen
1: ati ninu ile wa
0: amen ije on to je pe e fi ki oba awon oba nibi gbogbo te ba de nje e tun le fi ki oba awon oba nibi te wa ye
1: oni ti mo ma fi ki oba awon oba to ma mu inu mi dun oni mo yin o alaafin ajobo oni te anu arugbogo funfun owara